0: el tá veit man að gjörða 340 hestar 500 km per lei lekkert sportlukk lekkert roer lekkert seti í elski bara allt við hann og þú veit Rangers tá veit man að rikka
1: tá Toyota skiftið leil sort gjörða að skifta kom og hikka þetta mun charging service við veit að 20 ára garanti ella upp til 1 million km garanti upp á allar elbilar tú þér en Toyota

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Popper, 8.95 og 9.95
1: á FM1.
2: Mangar þetta lampu til kökjun, stofuna, gongjuna, veirúmi, kamari, garasjuna, etta til tjallin? Og í byggjubjóni hafi størst urval af lampum, just til tún törf. Byggma balslir, vítvíta, tjúdúr. Minns þín, nethandlin, balslir.fo hefur allt í opi.
3: Byggjusoffer frá eitina. Bygg tún egn og sofi í eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, trebøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitin.

Rockol. Mala kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Á FM 1. Rekstu þessu við? Slusta á fm1.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Í elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higgja þeim um, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbilar. Tvíð en Toyota.
2: Ola tukur buffeten av Hotel Hafnia ver a panorama 8. og 9. juli her vi borraja vi góðan urvali av kjøte, sjågade, salate, umfram suppe og føreskund mæte. Eisene ver okks gott om anna. Et særligt urval ver til bøttene. Kom on jót góa utsynne iver havnina av Satihat og Hotel Hafnia av Ola tukur. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

Guld og FMI. Mandagkvöld og fyrtjagkvöld frá klokkan 8. Jokul og FM8. FM8. FM8.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir el, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmi um tjá Reynsörðs. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð er en Toyota.

Sonapin hefur nega til öll. Sonaplus hefur eitt lúti sem du meira. Sonaplus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Tá ta Toyota fyrir el, tá veit man að gjörda. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir lel, svo gjörda að skifta. Kom og higgja þetta imón, tja Reynsörð. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.